0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Cái nói bị đâu bên ông mình lấy phòng mong tăng hà khăng chơi ghê. Good afternoon.
1: Hãy đi mẹ đang con tên sức tạo ra bác cắt ở đây ra gì. Nó, đàn ông tàu ấy mẹ đang đã ở đây đi bác khả lâm ní nào bộ phòng mẹ đang ngại rồi xì đâu ấy với mẹ đang chơi ông ta. Ồ, ấy xa bác phân ở đây nè rồi. Dù là nè hai cái đồ quá, xin hai đồ quá, hai cái đồ quá, xin hai cái đồ quá, xin hai cái đồ quá, xin hai cái đồ quá,
0: Hồi
1: đang cần nhóm nào đó mi em nó nói ngóc này
0: hai bữa đi ta chơi bữa đây em nó ngay chơi co đủ bộ hẹn nó khăn chơi mi xin à cái khăn chơi sẽ ta ra cái cái gì nó bắt khách lịch sử bộ hai nó khăn chơi mi bên đi co
1: tôi nói chuyện lạc thì bà mẹ đã ngại cái gì đâu vậy bà tôi chưa thuộc gì
0: hồi hồi ado pakhat pi ren no hojik ti a hakke khonjel su i a ichini now hai dira a ichini now dum hai rake ko ichini now dum wari wa tai sab dum aina seminar si hai bi a kanai bi ra ban ming le fam ong tang hana khang jage o hoi hoi mamang da su thing ne jakre ko taram nok chiri a hai bi hai bi
1: con những program gì à? Ai đi chụp ảnh không có ngâm gì, có ngâm ra mi na, có gì WhatsApp message, SMS số một thà ra cái gì nghe được qua. À đó xung lâu lâu có gì đi à, mà xin tiền à, mà rồi được thà được cái, à đó amu cả, amu đi lâu có gì để em đam na đó chụp. Đam na một lâu có gì là của tôi, ai cái em hà lao đi. Mà em đam na em. Ai đi thăm đã đúng lấy vậy nên ai đi vẫn siêu sĩ ta thế nên đi vẫn là cái lấy vậy nên họ phang ngầm đó nên đi hôm nay cái mà lúc ấy đây vậy bà rồi để đứa chị đang ngầu dây vậy xây được chụp ảnh ngầu dây vậy đó phun dây nó bự đi phang khăn để khăn lẻ vậy có thì chú ấy khuất chân ô là làm tăng phang giờ là cái khăn bự đi làm phang giờ mai ta để tôi chụp ảnh phang đam là ngầm đó bà đấy sms ta ta để đấy whatsapp message ta ta chụp chụp ảnh phang giờ bà ado amuk ak dang dia beko yoi lo da do sum me dam lo ko sira ai la la ko si me dam ja do no mitu dai na tagat basi
0: hoi hoi he tan ja ja ru ba hai ba dare ko ado ai khoi na so do mai khoi gi thorom sing da lak thuk chab lai ri ba duni hai ba di akashwani in fal se mai am na maki ni ko a som na phone do bi rak pasi so khoi ni uza ba na cha de ko ado hek tan ja ja ru ba de gi lo khachar ak pa ni ko ado na ai khoi gi ngai ba da kan si ngai ba kala ga di no ma phamen phame hai ba do nga si a mamang su pham bi khra ba ni ko som se ado handak sung nga si song

0: cái đầu đôi nô xin anh khai lý gì à tôi bấm cái YouTube đó thì mới đồng an toàn phải biết xem thì tôi cảm thấy martial movement nhảm nhau ấy là martial movement sẽ siêu ta cái đi ai cũng sẽ nằm bom lấy đồng mai lấy tâm mà sắp xếp đại nào khăn cái tăng phao kia sẽ lên sẽ là cái này khi chơi sang ngày rồi cái này mới ham orientation program đó mới là slide show mà hay chơi video mà khắc thali à mới video sẽ cái mà mình câu cái cái này mới play mà khắc này martial play mà khắc play sim mà mình sẽ sẵn sàng câu câu ấy khi mà English đó là crossroad cái hay mới sẽ sẵn sàng câu sẽ cái nào cái này khi cái dark room mà mới đó martial artist anh sẽ phun ra với sinh nào mà khắc này hay chơi mới comic show ấy và cái gì làm joker style rồi mới makeup cái gì joker style ấy và nhà mà khi chơi tấm chương trình rồi lúc nín bao phao và cái gì tàu đi và ek tu đi ta sẽ nói cái martial art cái ek ngạc tuổi và sau này tôi ra adu cái play đó mapum phana sanawa ngamaki hari khoina 20 days live to dai tare samaina toge adu khoi marakta play to ki practice tau tau na khoi aisu thang tau ni na dum thang ta se sanawa ni mo ki thang ma dai thang to pai ga sum hai hai ba kum ba sum khoi sum practice tau jaba tare tau jaba to da lai ri bo ja jing du na so dum khoi ki thang si ura kana mo angak pa ade ki di mo de sutam ning ba hai ning ba phau ba mo hai di mo ga khoi ki sang different lai martial art mo ne am open noi na chap pa khoi ne am la kup na chat pa ma le adu khoi ki si ani ji khena bosi urakana moina hange kamai tawri no gan phang badum yawe ba adu hang bose oja du bawk ta khoi gi khoi khujing lei bise a moi bawk ta ngaw la dum le hoi ai tai kum na lei ba ta in tawe do khoi nong cultural program ha ta student sing gi talent kun na halle ot pa da khoi ai na thang oli ya de chalani sen jagoi sa ba sai taw taw e adu taw kana lo chala kan da khoi martial arts se chenga kana moina lak minari ba khoi gi top country tramari mu stay live missing sina bukta khoi marsha se khoi gi dress ki tongan ba masa am ure thang gi ma gi khulai du gi tongan ba mo mena mo la pom tam da lo ra kan da se gi marsha se kamai kamai tam ba yai kho pe yai have wang me am hangi adu bo khoi mani purshida di khoi thang ta gi marsha se kai gi noi di tam pham se lai ra ga su hai ta re residential wen ga phajan lai ta ba asum ba gi khudong sa da me am sina khoi gi art form je kitang hinda bra hai ba khanda ai phau se ni phau ba da
1: wa pham si mak su beni ta de gi khang se
2: a se gi matang se dum ai ga jero ni ta ga pul lai tare kwa haidi ibani hati chamana na khoi gi tamham je nupi sai nupa gi sai dai phabas na moma gi nupa gi tungan ba moi sakre adu si chat pasima di ai ju nga sai gi dajerin gi pose ai instagram de gi u bane adai na personally ma on the message to jar kan da smaina thajal ko chelo han taw ra ga individually dum thajal la kan da kon selection phang kan da manipur de mi ahum chatui ne hai last ga khange ada je khoi gi jero ni ta se ada si su khoi han khang na ba kan khang na bam ta te khoi ai ở gần đó, thấy bữa chấm nhiner quá, chấm nhiner gần đây khờ khăng này vui chân này, mày na, yam pun bơ sunu ngay bài ta rồi, đúng không? Ai na chấm nhiner của mày am đó hay ta rồi, đúng lắm chấm của mày am đó, yam na nung ngay, cái vui ta tu ta sinh tông mình ở đây am nung ngay ba, ibung cái chia cái số ấy, chia rồi ta na số hai big rồi quá, khui gì Chinese opera gì mà tang đi am hai rồi, khui na yam na tough ơi ba, chaga hai ta rồi đi, mà phong hai ta rồi đi, yam tiền gờ ba 20 days cái period xí đó khui sẽ hôm phanh ba mày nè mua tax pi ấy bao quá pi bao xí đó mỗi khi em na khi na y bao đó na mà y bao pronounce cho bao đó na vay em mà tao rock ba chỉ sẽ khi đó em luôn ở thôi khi đó ibani sẽ ấy sẽ ấy bao pi rock bao đó đây ba trời bao quá khi na class touring người ta record tao sẽ là cao nung đó là cái ta ta ấy thua ga mày tao rock em tiền khắp mà tao sẽ Chinese cái sẽ hùng cái tao mày tao bao xí khi cái na as a singer mỗi na ada cha cha ru bao na ada mỗi khi khi na vay ta cái đi khi na khung người sẽ khi giờ sẽ pixan ba gumba hai tare kwa singba se yau de moi di high pitch ka ta su ena mana khuang am ne moi se se ando wa anga ga chap sal la ga sak pa miao e ba kwa ada khoi ga diam khet na re khena ta ga su mai ma gi ma pha ma pham do gi khoi khu su phaza ba mani moi su phaza ba mani mo khoi phaza ba su ko experience phang e ado asi ne khoi na hai di ka su moi ne heli khoi ne heli hai be di le te chap ma ne do ga khoi di khoi sa sa gi ne bo hai di khoi na bo helen ka ja ado moi gi sam phaza ba ta re ado khoi na chalai ba numit kuni si da su pelak ta da na khoi ma thang chai da chira ga yong so hai nai ba ko ado na hen na me ama ma khanga kan da me ama ma ha di ano ba tholai ba angang sing da su smai na khoi lam cha thu ga ato palam gi culture tradition ka mind to wi ka have so ano ma ma ha ma na khanga ni
1: ado ga manipur gi culture heritage yo khat ba ama di chaukha dan ba gi matang si da mung lak chara ga handak marup ahum na china da lai ri ngai da liklam hai na thoram ma su bang thok pi ri ma si gi matang da su kamdau bano kadino haibdu ma khangjage aha basidi maruroni ta da gyan khangjage
3: sigi liklam hari ba program se Indian Embassy Beijing da tawkhiba program ne sigi program se do sigi program se sai ibung jerin moyang them se mana lobirak pani magi through da gi sigi program se khoi do China da lak tore haibda gi adu di sumai nai proposal ma thage duga approve lagadi no si